میرے کو زبان بھی کوئی نہیں جو میں اپنے بول تیرے تک پہنچا سکا. میرے بول پتراں تک پہنچ دین، پروار تک پہنچ دینے، متراں تک پہنچ جاندے نے، پڑوسیاں تک پہنچ جاندے نے، اے پربھو تیرے تک نہیں پہنچ. میرے کو اتنی توفیق ہی کوئی نہیں کہ میں بول تیرے تک پہنچا. پہنچ دیئے گل رب تک، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جاں کا کہا درگے چلے، مہاراج کہنے جیدا بولے ہویا درگاہ دے چل رہا ہے، پرماتما سن رہا ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج کہنے میں ایویں نہیں بولنا، دے کن سنو ارداس جی ہو، میں تیرے کن دے گل کرنی ہوئے تھوڑی کرنی تو سن تے میں بول. بھگت بول دے نے پربھو سن دا ہے، کیوں انہاں دے بول پربھو تک پہنچ دے نے. دل چو نکلی ہوئی گل پرماتما تک پہنچ دیے، زبان تو نکلی ہوئی گل تے صرف کنا تک پہنچ دی، نہیں پہنچ دی دے. دل تک نہیں پہنچ دی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میرے کول او اکھاں بھی کوئی نہیں جو تینوں ویکھ سکدی ہیں. جو پرماتما نو ویکھ رہی ہیں وہ اکھاں اتنی نرمل ہو جاندیاں نے، اتنی پوتر ہو جاندیاں نے، اتنی سندر ہو جاندیاں نے. وہی نیتر خوبصورت ہے جنہ چ پرماتما وستا ہے. وہ نیتر تے کروپ نے، میلے نے، جنہ دے اندر واشنا ہے، جنہ دے اندر انرتھ ہے. صاحب کہنے وہ سندر نیتر بھی میرے کول نہیں جو تینوں دیکھ سکن. گرو گرنتھ صاحب دے پہلے ٹھیکہ کار بھائی گرداس نے آپ دی گیات لئے عرض کراں، میرے دیکھے میری سٹڈی دے جو آیا ہے غالباً 150 شبداں دے ارتھ بھائی گرداس جی نے آپ کیتے ہیں. جڑے جڑے شبد ارتھ کرن لگے گنی گیانی بلیکھا کھا سکتے سن، لوکی دھوکھا کھا سکتے سن، بھائی گرداس جی نے انہوں نے کھولے. پون گرو پانی پتا ماتا دھرت مات، اس سلوک نو بھی کھول دینے. پون گرو گر شبد ہے، واہ گرو جپ منتر سنایا، دھرتی ماتا مہت کر اوت پوت سنجوگ بنایا. اسی جو بول دے ہیں پون کر کے بول دے ہیں، دیہی ماٹی بولے پون. پون نہ ہوئے بول نہیں سکتے. دیکھو لاش پی ہوں دی پانی تے شریر چ ہے، مٹی دا ڈھانچا بھی پیا، پون نہیں رہ گئی تو بولنا کوئی نہیں. بولنا ہی بولنا تے پون کر کے، دیہی ماٹی بولے پون. بولن ہار پرم گر اے ہی، بول کے ہی سمبند جڑتے ہیں، بول کے ہی سمبند ٹوٹتے ہیں. کچھ ایسا بولے بول ہوندا ہے کہ اوپرا بیگانا اپنا ہو جاتا ہے. کچھ زبان چو ایسے بول نکلتے ہیں مدتاں دی مترتا دشمنی چ بدل جاتی. ایک بول، ایک بول، ایک بول ایسا ہے بندے نو تپا کے رکھ سکتا ہے، شاید ساری رات تڑپتا رہے. پر جے ایک بول تڑپا کے رکھ سکتا ہے، ایک بول شانت بھی کر سکتا ہے، سکون بھی دے سکتا ہے. کھیڈ دے ساری بولاں دی، منکھی دنیا دی ساری ہلچل بول چال تے کھڑی ہے. یہ بھی میں عرض کر دیا، سارے سنبند بھی بول چال تے کھڑے نے. منک کہہ دینا اتنے ساری بول چال ہے جتھے سمبند ہوئے، جتھے سمبند نہ ہوئے کہندا اتنے ساری بول چال کوئی نہیں. جتھے سنبند گوڑے ہون کہندا اتنے ساری بول چال بڑی چنگی ہے، جتھے نہ ہوئے بھی ساری بول چال ہی کوئی نہیں. سمبند جڑتے نے بولن کر کے، تے بولنا پون کر کے. انہاں پنج تتاں دے چو پون نو گرو نانک نے گرو کے ہے، کیونکہ اس کر کے تے بولنا ہے واہے گرو واہے گرو. تائیں رسنا جت سدی اندر سواس چلن پون ہے. پاویں پانی پیتا ہے، پاویں دھرتی ماں ہے، پر پون تے گرو ہے، سمبند جوڑتا ہے پرماتما. ایسا کچھ بولنا ہے موہ کے بولن بولیے، جت سن دھرے پیار. کچھ ہے ایسا بولنا کہ پرماتما نال سمبند جوڑتا ہے، کچھ ہے ایسا بولنا سنسار نال سمبند جڑتا ہے، پروار نال سمبند جڑتا ہے. جڑے بول پروار نال سمبند جوڑتے ہیں، سنسار نال سمبند جوڑتے ہیں، انہوں کہ شبد. جڑے بول